0: A moun ka fè plènt la edi an fond lò mikou, yo pa ni dlou la yon desi men. Masav, me idi, se yon komisyon an yon mette ya, epi se yon komisyon an moun li. Me yon osi di, nan mwen se misi etche. He, he, an di djoukwa, he, he. Bonsoir, Dimodou.
1: Popo.
0: Oui.
1: Sa moun menm ka wè, malewe, menm ka soufè trop, anba se lousi lekse bay poto sa. Tout moun an sipote poto an lè tè moun, an fè yo pe pou poto a yori an lè tè moun an tou lè mwa tou. Non pa apren trop wè. Kopan, Popo, se sa moun vodou.
0: Bonsoir, vous.
2: Avec la larme aux yeux, chéri.
0: Mwen kwen yon swen mwen mwen de kwesyon Ki sa ou ka espe gouvernement ou pou fe pou ou? Ki sa ou vle gouvernement? La ou employe yon gouvernement Ki reprezentasyon ou ka gade pou? Bon mwen sav sa na gade pou Ki sa ou menm ka gade pou?